0: Дякую, Михайло. Але ще маємо, аж хто познає, теж наш селян Петро Лисий, Петрик Красин, Дино Радя, Лукаш Новель, Лабуркина Репл. Голосуй, голосуй.
1: Cel mai puternic butica din zona Ardealului, Maramureșului și Banatului.
2: Ce o tenie!
3: Jo, dar două ori gospodă, nu vedeți.

Червоне сонце сходить, червоне заходить. Чужа жінка, та й горілка, і нікому не шкодить. До горілкої, брати, не п'є, коханки немає. Та й не жиє на цій світі, на й не вмирає. Полюбила їй тракториста, під трактором дала. Три неділі тіцьки мела, і солярку плювала. Тракториста і така і моя долі. Я всі ноги у солярці цицькі у солі долі. Казали мені відмочити у мокрі сторовиці. Він на тракторі сівозить, то там у полиці. Та якби мого її заманили.

0: малой один раз немому, я немому и добрый бак я не скажу никому. Да не верите, люди добрые, что не имею, не скажем, поборет не умею, на миге покажем. Писареве треба дати, бо він файно пише, заб'є п'юро і межі ноги до ранку й колеші. А вітове треба дати, бо сей радить раду, як не трафить і спереду, і то потрафить ззаду. А попове треба дати, бо він сповідає, як вилізе із вечора раненько злізає. Хлопці поженіли, зробили по-людськи. Прийшня єдинна
1: жена, ти помираю блюзки.
0: Я б'ю пустки, і молодечка одна відкусила. Ти сі була тим кавалком, я в наобласі. Тобто й називає, що ми жінагари. Мені мамка уповідає, то синочку гава. Мамка моя, рідесенька, як би місці стала. Мені мамка уповідає, то синочку й покрій. Даю тебе ще

на ине хоче косети, то дрожинка и не любле на ине хоче робити. Не боюсь криминалу, ни твои не воли, лежи бе мене и не кидали, и не же и жены холи. Не боюсь криминалу, и ни того арешту, як запхаю и половинку, и засуну и решту. На тим боці припозорці, шимберкові хлопці, мама є до дікої, не пускає в очі рік на спині. Сварилась і то та стату, зробім собі межу. Тебе і граю, дорожі плачі, я за дурно лежу. Ти, сестро, моя сестро, я тебе сварився, узми собі в'язку сучі.

jedna kowala i kilka razy udala. Kursa by ja i zakinczela, pensju bym mala. Люблю рано і люблю вечір, люблю і на полудні. Подивлюсь і на байбару, байбара не ходить. Шлях би тебе далеко трапив, та й твоє коріння. Не хотіла свободи, лягай на каміні. Не хотіла свободи, мені трошки дати.

поїхав через село і через ще по рівці, та й надєвав чоловіка, що дрімав на жінці. Курів бити чоловіч.

тіла і мене мати, як добре давати. Чи лежачи, чи стоячи, а чи причекати. Мою тіла і мене мати, як краще давати. Ліву ногу підіймати.

几多，又买了几多，这一顿钱是拿老几，八八颗的是最好了，是压一起我也压一起，八八颗的是最好了，是压一起我也压一起，多西部的可来杀丢我也擦了在一起。Ці припотоці Щемберкові хлопці, мама їду нікої не пускає, бачи рік на спині. Та я йшов у полонену, та й став на купину, а там двоє таксі грають, що аж грибуть глину. А я його і запитався, чи не було ночі, а він каже, марш маркачу, люблю сіві